0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zin și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din Știință și Tehnică, o să vă povestesc despre Ilie Murgulescu, fiul de țăran din Dolj, care a ajuns președinte al Academiei Române. Din timp în timp, apare în lumea noastră câte un tânăr cu o forță intelectuală remarcabilă. Unii provin din familii de învățători sau din familii de oameni cu carte. Alții vin dintr-un sat modest în care învățătorul sau preotul au fost oamenii cu cea mai multă carte, dar care s-au ocupat de educarea copiilor. I-au selectat pe cei cu potențial intelectual și i-au îndrumat spre școli înalte. Uneori, părinții acestor copii au înțeles repede că trebuie să facă eforturi financiare pentru a-l trimite pe copil la școli înalte. Alții, poate mai săraci, au avut nevoie de insistența învățătorului ca să-l suie pe copil în car și să-l ducă până în cel mai apropiat oraș pentru a-l înscrie la liceu. Știu multe istorii de acest fel. Pe unii dintre oamenii care au parcurs acest drum, i-am cunoscut. Pe alții nu i-am cunoscut personal, dar i-am urmărit în presa vremii mele. Unul dintre aceștia a pornit dintr-un sat modest din Dolj. A învățat la Craiova și la Cluj, a muncit la Timișoara, iar apoi a mers la București pentru a fi rector, pentru a fi ministru, pentru a deveni academician. Acest om s-a numit Ilie Murgulescu. Ilie Murgulescu s-a născut la data de 27 ianuarie 1902 în comuna Cornu, județul Dolj. După absolvirea școlii primare din comuna natală, urmează cursurile gimnaziului Frații Buzești și ale liceului Carol I din Craiova. Cu mai multe ocazii, Ilie Murgulescu a evocat cu recunoștință modul în care învățătorul din comună l-a convins pe tatăl său să-l trimite la Craiova pentru a-și continua studiile. A urmat, între 1922 și 1928, cursurile Facultății de Științe din cadrul Universității Românești Regele Ferdinand din Cluj. Această universitate fusese înființată la 12 mai 1919, imediat după Marea Unire, și s-a numit Universitatea Daciei Superioare. Iar apoi, din 1 februarie 1920, s-a numit Universitatea Regele Ferdinand I. Din 1926, fiind încă student, și-a început activitatea didactică la Cluj, unde a funcționat până în 1945. Din 1945 a fost profesor la Institutul Politehnic din Timișoara, pe care îl va conduce în calitate de rector între 1947 și 1948. În noiembrie 1947 a fost numit, alături de alte cadre didactice din țară, în primul consiliu profesoral provizoriu al Facultății de Agronomie din Craiova. La întrunirile consiliului profesoral s-au definitivat planurile de învățământ, specializările și catedrele didactice ale Facultății de Agronomie din Craiova. Din 1949 este numit rector al Universității din București, funcție pe care o va ocupa până în 1950. A fost ministru al învățământului între 1953 și 1956 și al învățământului și culturii între 1960 și 1963. După obținerea în 1930 a titlului de doctor în chimie, efectuează un stagiu de cercetare între 1932 și 1933 la Universitatea din Leipzig. În laboratorul de fotochimie s-a documentat asupra metodelor optice aplicate în chimie și fotochimie. Cercetările științifice efectuate de profesorul Murgulescu în domeniul chimiei fizice au abordat teme legate de structura moleculară și spectroscopie. chimică, termodinamică chimică, electrochimie, radiochimie, chimie anorganică și analitic. A efectuat, de asemenea, cercetări în domeniul cineticii chimice. Combinațiile complexe ale tiosulfaților de argint și cupru în prezența cationilor de sodiu, potasiu și amoniu. În domeniul chimiei analitice, Ilie Murgulescu a stabilit noi metode pentru determinarea mercurului. A fost primul care a utilizat acidul ortoclorbenzoic în alcalimetrie și acidimetrie. A stabilit noi metode conductometrice pentru titrarea molibdaților și wolframaților, utilizând azotatul de argint, precum și a ionilor complexi cianici ai fierului, aducând contribuții la teoria proceselor de precipitare în analiza fizico-chimică. A avut contribuții în domeniul reacțiilor redox, a descompunerii termice a metanului. A inventat procedeul de polimerizare a acrilonitrilului. Pentru activitatea sa științifică a fost distins cu medalia de aur a celui de al 39-lea Congres Internațional de Industrie Chimică în 1970. Profesorul Murgulescu a fost ales membru al Academiei Române în 1948, recunoscându-se astfel valoarea lucrărilor sale științifice. A fost ales vicepreședinte între 1959 și 1963 și președinte al Academiei Române între 1963 și 1966. A contribuit, prin personalitatea sa, la reîncadrarea unor mari personalități în învățământul universitar. Este vorba de George Călinescu, Tudor Vianu, Ion Zamfirescu, Constantin Papastate și de mulți alții. Iată ce spunea într-un interviu Nicolae Șerban Tanașoca, istoric român. Citez. Era ultima mare purificare a studențimii, cea din 1959, când foarte mulți tineri cu origine zisă nesănătoasă au fost exmatriculați. Am tot făcut memorii fără răspuns la autorități, până ce în primăvara anului 1960 a venit în fruntea Ministerului Învățământului Ilie Murgulescu. Și acest nou ministru ne-a reînmatriculat aproape pe toți. Ilie Murgulescu era socotit pe vremea aceea un nou spiru haret. Am încheiat citatul. A avut un rol important în înființarea la Craiova a Centrului de Studii Socio-Umane al Academiei Române, a editurii Scrisul Românesc și al revistei Ramuri. Începând cu anul 1977, a fost marginalizat de mai mari vreme pentru că s-a opus ca Institutul de Chimie Fizică să nu mai fie coordonat de Academia Română. Spre bucuria lui Ilie Murgulescu, în 1990, acest institut a revenit în cadrul Academiei. Soția sa, Elena Murgulescu, a fost profesoară de matematică la Politehnica din București, autoare a mai multor cărți de specialitate, printre care Geometrie analitică și diferențială, publicată de Editura Didactică și Pedagogică în 1965. Ca recunoaștere a realizărilor sale ca profesor și cercetător, Academia Română a decis ca Institutul de Chimie Fizică din București să poarte numele Ilie Murgulescu, iar Universitatea din București a numit sala de curs în care a predat chimia fizică timp de 23 de ani Amfiteatrul Academician Ilie Murgulescu. Un liceu din Craiova poartă numele Ilie Murgulescu. S-a stins din viață la data de 28 octombrie 1991 în București. Ca să aveți o imagine concretă despre personalitatea evocată azi, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să încercați să descoperiți satul Cornu, în care s-a născut Ilie Murgulescu. Porniți din fața Facultății de Agronomie, unde, în 1947, Ilie Murgulescu a venit de mai multe ori. Virați la stânga, pe strada Brestei, până la intersecția cu strada Maria Tănase. Mergeți tot înainte și, după mai puțin de 500 de metri, ajungeți la Liceul de Industrie Alimentară, care poartă numele Ilie Murgulescu. La intersecția cu strada Râului, schimbată radical de curând, virați la stânga pe strada Râului până la intersecția cu strada Bucovăț, unde virați la dreapta. De aici urmați drumul spre cetate, un drum cu suișuri urmate de coborâșuri, curbe și serpentine. După o jumătate de oră ajungeți în comuna Vârtop, unde virați la dreapta spre Orodel și Cornu, satul în care s-a născut Ilie Murgulescu, personalitatea despre care v-am povestit în această seară. Până la următoarea întâlnire,

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Hello, darkness, my old friend.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe Auchan.ro.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
9: Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Experiment! Dează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație.

0: Team Building 2, nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Radio Zub, lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Zub.

0: only on Radio Suceava.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio sub și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ocean. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Sului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud, lângă tine mereu.
7: More hit music.

0: Radio, Radio South. Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.

100. Una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio.

0: La radio sunt la 11 și 10 minute. Mă gândeam că este foarte potrivit această melodie cu vremea, dar și cu timpul, deoarece este timpul nunților. Este cea mai solicitantă perioadă, zic eu, din an pentru cei care doresc să facă marele pas. Și vreau să vă spun încă de la început că, da, vom vorbi și noi astăzi despre nunți cu Roxana Balintoni, cea care va ajunge în studioul Radio Sud după ora 13. Este wedding planner, iar dacă sunteți cumva în prag de căsătorie, nu trebuie să ratați interviul, pentru că vine cu foarte multe informații legate de planificarea unei nunți la o ediție anuală a unui workshop pentru mirese, ce va avea loc anul acesta pe 18 octombrie. Ce include un astfel de workshop și care sunt avantajele, cum poți să gestionezi atât emoțiile cât și resursele financiare și cum faci față, tot felul de informații legate de aceste, să zicem așa, confruntări dintre planurile tale personale și planurile celorlalți în ziua anunții tale. Vor fi informații utile, eu zic să rămâneți pe frecvență la ora 13 și 10 minute, o așteptăm pe Roxana cu tot ce trebuie să știm despre nunțile, acestea, nunțile noastre, care sunt un adevărat eveniment pentru ceilalți, în general. Dar nu trebuie să uităm că este evenimentul, până la urmă, personal al celor doi tineri care se căsătoresc. Acestea fiind zise, pregătim muzică, nu? Muzică bună și potrivită pentru nunți. Richard Marx, în această jumătate de oră, v-am pregătit și Save Your Kisses For Me. Ascultăm pe final de oră și Roxette. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours. Din punct de vedere meteorologic, o să începem să stăm din ce în ce mai bine. S-a mai iluminat. Este cerul parțial însorit, 12 grade Celsius la această oră, 17 grade este maxima termică anunțată la Craiova, minima nopții următoare însă va fi scăzută doar 4 grade Celsius. Așadar, Richard Marx, chiar acum, la Happy Hours.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music. Music, South FM, the hottest all day.

0: beat only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. De câte ori vi s-a întâmplat să sune telefonul, să răspundeți și exact atunci să apară copilul și să insiste să vă spună ceva? Îi facem semn să aștepte, el desigur insistă, noi încercăm să continuăm conversația, dar în același timp copilul trage de noi la propriu și la figurat. Și când în sfârșit întrerupem apelul, descoperim motivul urgenței. Uite ce Lego am construit! Iar noi ne întrebăm, pe bună dreptate, dintre toate momentele zilei, tocmai acum? Uneori avem impresia că cei mici dețin un sistem foarte performant de detectare a momentelor în care părintele nu poate fi deranjat. Dar explicația este ceva mai interesantă. Copiii caută atenția adulților semnificativ din viața lor. Este o nevoie firească de relaționare. Cercetările din psihologia dezvoltării arată că interacțiunile reciproce dintre copil și adult au un rol important în dezvoltarea comunicării și a reglării emoționale. Centrul pentru dezvoltarea copilului de la Universitatea Harvard descrie acest schimb printr-un principiu simplu. Copilul inițiază o interacțiune, iar adultul răspunde. Așa se construiește treptat experiența unei relații în care copilul se simte văzut și ascultat. Dar asta nu înseamnă că fiecare solicitare trebuie să primească un răspuns imediat. Pentru că aici apare o a doua abilitate importantă. Capacitatea copilului de a aștepta. Iar așteptarea presupune autocontrol. Presupune gestionarea frustrării și înțelegerea faptului că și ceilalți oameni au propriile activități. Desigur, toate acestea se dezvoltă treptat. Însă, ce putem face concret? În primul rând, să facem diferența între nevoie și urgență. Dacă s-a lovit, dacă este rău sau dacă are nevoie de ajutor imediat, desigur că oprim orice conversație la telefon. Dar dacă vrea să ne arate o construcție Lego, lucrul acesta mai poate aștepta câteva minute. În al doilea rând, este bine să-l învățăm cum să ne ceară atenția, nu doar să-i spunem că nu vrem să ne întrerupă. De exemplu, îi putem spune, atunci când vorbesc la telefon și nu este urgent, pot să-mi atingi ușor brațul. Eu îți voi arăta că am observat și îți voi spune când putem vorbi. Pentru un copil mic, un gest concret este mult mai ușor de înțeles decât un mesaj simplu, nu mă întrerupe. În al treilea rând, putem să facem așteptarea previzibilă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Putem să-i spunem, termin conversația și vin la tine. Sau, în 5 minute, îmi arăți ce ai făcut. Atenție, 5 minute trebuie să însemne pe cât posibil 5 minute, nu jumătate de oră și nici încă 3 telefoane. În al patrulea rând, este bine să exersăm așteptarea în situații ușoare, nu doar când suntem deja iritați. Putem începe cu intervale scurte, potrivite vârstei și le putem crește treptat. Iar când copilul reușește să aibă răbdare, este important să punem în lumină comportamentul lui. Putem să-i spunem, am văzut că ai așteptat să termin, îți mulțumesc pentru asta. Nu trebuie să transformăm, desigur, fiecare reușită într-un eveniment festiv, dar este important să recunoaștem fiecare progres pe care copilul îl face. Și mai este un lucru. Uneori copilul insistă pentru că a învățat din experiență că doar după a cincea chemare primește un răspuns. Dacă primele 4 solicitări sunt ignorate, iar la a cincea reacționăm, chiar și supărați, este posibil ca insistența să se repete. De aceea putem recunoaște solicitarea fără să întrerupem imediat ceea ce facem. Te-am auzit? Vin când termin. Nu trebuie să răspundem instantaneu la fiecare mami sau tati. Dar copilul are nevoie să știe că solicitarea lui nu a dispărut în gol, că a fost auzit și că va veni rândul lui. Pentru că a învăța să aștepți nu înseamnă să descoperi că nevoile tale nu contează. Înseamnă să descoperi că nevoile tale contează, dar și ale celorlalți contează. Iar aceasta este o lecție importantă nu doar pentru copilărie, ci pentru toate relațiile pe care le vom construi în viață. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

parțial acoperit. Meteorologii anunță că e posibil să apară soarele astăzi, iar temperatura maximă va urca până la 17 grade Celsius. A fost emisă însă de către meteorologi o nouă informare de vreme rece. Aceasta este în vigoare din această dimineață. Intensificări ale vântului și precipitații mixte sunt anunțate la altitudini mari. Astăzi va fi vânt puternic în sud-estul de României, acolo unde de altfel este în vigoare și un cod galben în acest sens. Se anunță rafale cu viteze de 50-70 de km pe oră. Mai exact, această alertă face referire până diseară la ora 18 la sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, iar informarea meteo mai arată că mâine și poimâine vântul va continua să bată cu putere în Moldova, Dobrogea, în estul Munteniei și izolat în restul teritoriului. ANM precizează că la altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se poate depune strat de zăpadă de 5 până la 15 cm. 4 grade Celsius este minima anunțată la Craiova pentru noaptea următoare. Mâine vom avea cel mai mult acoperit și o maximă termică undeva la 16 grade Celsius. Aproximativ 7 minute până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Backstreet Boys, ascult.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: El Peach Angels, o piesă din 2021 într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:13. Momentul să vorbim puțin despre evenimentele ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 14 octombrie. Din anul 1465 datează prima mențiune documentară a Bucureștilor, care ședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. În 1582, la 14 octombrie, din cauza introducerii calendarului gregorian, această zi din 1582 nu există în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. În anul 1789, George Washington proclama prima zi a recunoștinței, la 14 octombrie, iar în 1802, în țara românească, a avut loc un puternic cutremur de pământ, cel mai mare seism din România, consemnat de documente. Se apreciază că a avut o magnitudine de 7,7-7,9 grade pe scala Richter. În anul 1900 apare cartea Interpretarea viselor a lui Freud, iar în 1912, la 14 octombrie, începutul guvernului Titu Maiorescu II, ce va ține până pe 31 decembrie 1913. Notăm și anul 1962, atunci când un avion de recunoaștere american a zburat deasupra Cubei și a fotografiat rachete sovietice capabile de a purta încărcătură nucleară, declanșând criza rachetelor cubaneze. În anul 1964, Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace, iar în 1981, la 14 octombrie, vicepreședintele Hosni Mubarak era ales drept președinte al Egiptului. Astăzi, sărbătoare importantă în calendarul ortodox este Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar 14 octombrie este și Ziua Internațională a Standardizării. Sper să fie o zi frumoasă, reușită pentru voi. Cu muzică bună, în această oră ascultăm Teddy Swims la Happy Hours, imediat Sarah Connor From Zero to Hero și Michael Bublé vine cu Sway.
1: This is Radio South 7444.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Simevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Call Play la Happy Hours la Radio Sud de la 13 și 5 minute. Ei bine, dacă este vorba de dragoste, atunci cel mai mare pas trebuie făcut până la urmă și cum altfel dacă nu într-un mod cât se poate de profesionist și responsabil. Vă spuneam încă de la începutul ediției de astăzi Happy Hours că o să vorbim puțin despre nuntă, despre ce înseamnă să planifici un astfel de eveniment, cel mai important, zic eu, înainte de nașterea unui copil. Un eveniment care trebuie să fie foarte bine pentru public, dar și foarte bine pentru tine. Iar în studioul Radio Sud, alături de mine astăzi, este Roxana Balintoni, wedding planner, cu care vom vorbi despre acest eveniment pentru cei care vor să facă marele pas și despre o ediție nouă, cea de-a patra ediție a workshopului pentru mirese Bright Seasons, ce va avea loc pe 18 octombrie. Roxana, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit și mă bucur să fiu din nou aici la voi la Radio Sud.
0: Da, ai voce de radio.
1: Mulțumesc!
0: Acum că te aud în căști, îmi dau seama că așa este. Cine ți-a spus a avut mare dreptate, a fost și el...
1: Tot un om de radio mi-a spus.
0: În cunoștință de cauză, da. Mă bucur că vorbim într-o zi tipică de toamnă despre acest eveniment. Chiar mă gândeam înainte să vii, cred că o să fie o atmosferă așa un pic de film de pe Diva TV, pentru că acolo sunt în perioada asta tot felul de filme așa cu nunți și cu dragoste multă și mă gândeam, e vremea potrivită și octombrie cred că este cea mai solicitantă lună pentru cei care organizează nunți, iar un astfel de workshop pentru mirese vine foarte interesant, adică vine cu un pic de relaxare sau cel puțin asta mi se pare mie. În momentul în care vrei să iei parte la un workshop de genul ăsta, îți planifici așa un moment pentru tine. Este?
1: Este. Este și așa a fost gândit Bright Sessions, de fapt. Pentru că, da, este o lună solicitantă. Este o lună plină de nunți în continuare, pentru că suntem încă în plin sezon și e un sezon perfect pentru nunțile astea romantice, exact de care spuneai tu. Și este o lună plină și pentru noi, cei din industrie, pentru că deja pregătim evenimentele anului următor. Anilor următori. Și de asta, cumva, e un moment de cotitură pentru toată lumea.
0: Este... Mă gândeam la tine și cred că te și suprapui așa cu partea asta de film, ca și meserie, zic, Doamne, ce frumos este să faci, să iei parte așa la un eveniment atât de important în viața atâtor persoane care până la urmă cred că reușesc să faci o relație cu ei trecând prin procesul ăsta solicitant și după aia am început să-mi amintesc, vai, dar părinții, vai, dar prietenii, dar ei, dar emoțiile, coafiura și sunt atâtea chestii la care să te gândești. Ce faceți la workshopul ăsta? De ce țineți cont?
1: Spuneai că este frumos să faci parte din povestea asta și este, într-adevăr, e un privilegiu. Eu spun mereu că este un privilegiu să fac parte atât de îndeaproape din poveștile oamenilor cu care lucrez și să fac parte din familia lor într-o oarecare măsură, pentru că intervine o apropiere și am avut foarte multe povești cu foști clienți care mi-au devenit prieteni foarte buni în familia cărora am intrat și este absolut copleșitor de frumos. Referitor la Bright Sessions, este de fapt un moment de respiro pentru viitoarele mirese. Pentru că este exact perioada aia în care, dacă au nunta, să zicem, anul următor, zic, aoleu, Doamne, ce fac? De unde încep? Presiunea aia socială, tu ce ai mai făcut pentru nuntă? Tu ce ai mai pregătit? Ce ai ales la band, la locație și așa mai departe? Și devin super stresată în perioada asta și e bine să intervenim la timp. Pentru că nu îmi doresc pentru nicio mireasă, indiferent că mi-este clientă sau nu, să treacă prin această perioadă ca printr-o perioadă de examen, așa. Îmi doresc să treacă împreună cu viitorul ei soț printr-o perioadă de cunoaștere pentru ei, ca un cuplu care sunt și care vor fi pentru toată viața. Ne ajută. Este o perioadă în care pot să se cunoască, pot să-și consolideze relația, pot să fie romantici până în pânzele albe în perioada asta, fără să fie stresați neapărat.
0: Sincer, acum, ai fost stresată la nuntă? Înainte de nuntă?
1: La nunta mea, nu.
0: Dar înainte?
1: Nici. Pentru că s-a nimerit exact în perioada în care eu făceam studiu de piață pentru nunta mea, pentru business-ul meu. Și a fost foarte mișto, pentru că am văzut din postura de mireasă ce presupune ce presupun discuțiile astea cu fiecare furnizor în parte, ce stările prin care poate poți să treci așa. Eu am fost, într-adevăr, am fost o excepție, am fost o mireasă foarte relaxată, drept urmare n-am slăbit înainte de nuntă și am șocat atelierul de rochii de mireasă pentru că m-am îngreșat. Mi-a plăcut, pentru că mi-a plăcut perioada aia, am fost super happy, super relaxată, am avut emoții și aiurea dacă nu ai emoții, mă gândesc, dar n-am fost o mireasă tipică, pentru că eram deja cumva în interiorul meu, eram deja wedding planner.
0: Asta e foarte bine, adică practic tu acum în cunoștință de cauză ai consiliezi pe ceilalți care apelează la tine cum să fie bine și să nu fie stresați. Mie mi se pare fantastic, adică dacă într-adevăr reușești să nu fii stresat înainte de organizarea unei nunți, tu ca și mire sau mireasă, înseamnă că lucrurile merg bine și e foarte frumos ca cineva să vină și să-ți ia această greutate din brațe și tu doar să te bucuri, să te bucuri de tort, să te bucuri de flori, să te bucuri de coafiură, să te bucuri de rochie, să știi exact unde te duci fără să intri în 50.000 de magazine, să faci nu știu câte comenzi, apoi să mergi la croitura asta, să ți-o mai ajustezi, să faci tot felul de lucruri care te epuizează și în ziua nunții poate ajungi chiar în varianta ta cea mai obosită.
1: Așa e, așa e, da. Sunt foarte multe decizii de luat în perioada asta. Decizii și microdecizii, acolo e problema.
0: Da, păi de fapt te epuizezi în microdecizii. M-am uitat puțin peste planul vostru de workshop și am văzut acolo multe lucruri interesante de la oameni specializați pe coafiuri, unghii, chestii de femei, până la medic, nutriționist, ceea ce mi se pare fantastic.
1: Da, pentru că nunta o pregătim în cel mai mic detaliu de cele mai multe ori și uităm să ne pregătim pe noi, ca mirese. Și ajungem epuizate în ziua aia, pentru că ne concentrăm prea mult pe ceea ce văd cei din exterior și prea puțin pe noi. Și ajungem obosite, nu ne alimentăm cum trebuie, nu ne îngrijim pielea din timp și avem așteptări nerealiste. În ultimele două săptămâni se transformăm piele, păr, tot în ultimul moment.
0: Mă gândeam că, da, uite, de exemplu, dacă ai nunta vara, nu neapărat acum toamna, ai nevoie de un bronz. Dacă e decoltată, dacă apar tot felul de nuanțe pe care le sesizezi atunci, încep să te stresezi, mă duc repede un pic la solar sau...
1: Și riști să faci
0: altele.
1: Prostiuțe. Da. Spune-mi. Că la ediția asta o să avem și un moment foarte interesant despre comunicarea în cuplu pe perioada planificării și comunicarea cu familia. Pentru că sunt foarte multe situații în care apar conflicte.
0: Da,
1: și așa este. Asta strică foarte mult și drept urmare avem un segment foarte, foarte frumos cu Teo Argint, care vine să ne vorbească despre cum comunicăm eficient atunci când apar conflicte pe perioada planificării.
0: Cred că ar fi bine dacă ar veni și părinții, părinții mirilor, să fie și ei de față acolo, pentru că de cele mai multe ori sunt și ei direct implicați, ei au senzația că e un fel de repeat al nunților și trebuie să fie și ei acolo în decizii sau îți spun partea cu finanțele și eu plătesc nunta asta, deci și eu am dreptul la opinie. Și atunci trebuie să gestionezi și micile conflicte care pot să degenereze în conflicte mari și să ajungi la tot felul de discuții înainte de o nuntă.
1: Așa e, da. Mi se pare
0: curajos că faceți treaba asta.
1: Trebuie, se cere, e nevoie. E nevoie pentru miri mai liniștiți.
0: Hai să vedem cum o să arate ziua respectivă de 18 octombrie pentru cei care decid să vină să iau o gură de aer înainte de nuntă și să facă poate un pas mare pentru liniștea lor după acest workshop. La ce trebuie să se aștepte dacă vor să vină, în primul rând, unde se ține și care ar fi programul așa în mare?
1: Ediția de anul acesta are loc la domeniul Craiovești și când spun că petrecem o zi împreună, chiar petrecem o zi împreună, pentru că începem la ora 12 și începem cu niște welcome drinks special create pentru acest eveniment. Avem un bufet absolut demențial. Mie mi se face foame de fiecare dată când mi-aduc aminte ce o să mâncăm acolo. Avem un recital de quartet la un moment dat. În ceea ce privește activitatea în sine, vom avea 2 ore interactive cu mine, în care vom face exerciții creative, vom face brainstorming împreună, unde vom vărsa sufletul unele altora acolo, pentru că se creează o comunitate foarte frumoasă în fiecare an la workshop. Vom avea 6 paneluri cu specialiști din domeniul evenimentelor, dar și din domeniile conexe pe care le-am amintit mai devreme. Un panel surpriză pe care nu vreau să-l divulg, dar sunt sigură că fetele se vor identifica ce se va discuta acolo, pentru că va fi exact pe ceea ce simt ele în perioada asta. Și la final încheiem ziua cu mică petrecere și cu un moment live. Ne va cânta Alina Statie.
0: Știam eu că de asta este legat de diva. Poate că și viitoarele femei care vor fi în statutul de femei căsătorite se vor simți așa, ca niște dive, înainte și în timpul momentului, și să rămână așa cu o senzație și după.
1: Exact, asta e ideea, să le răsfățăm. Să le liniștim și să le răsfățăm și vor pleca acasă și cu foarte multe cadouri din partea partenerilor, pentru că avem o armată de parteneri anul ăsta. 26.
0: Să aibă ce să testeze. Bănuiesc că sunt și produse dedicate, așa că până la nuntă au ce să facă.
1: Exact.
0: Spune-mi din experiențele de până acum, pentru că sunteți de a 4-a ediție. Bărbații sunt interesați, vor să participe?
1: Au fost întrebări, am primit întrebarea asta, dar ușa le este deschisă întotdeauna, dar acum serios. Un mire care oricum nu se interesează pe felul lui și în ziua aia se trezește la 11 și ia cam așa pe el și se pleacă la nuntă. Nu pare foarte dornic să petreacă o zi întreagă cu niște 10 de femei.
0: Pentru că nu știe că sunt și băuturi, că e și mâncare, cred că de asta.
1: Ei bine, să vedem, poate anul ăsta avem curajoși care măcar pentru băutura și mâncarea pe care le oferim vor veni să împărtășească un pic cu noi. Dar ar fi foarte interesant să vedem și perspectiva.
0: Și să și spună, da, uite, de exemplu, au fost situații când am auzit mirele intervenind pe domeniul florilor, spunând de mie nu-mi plac aranjamentele de pe masa asta, cine le-a comandat și de ce arată în halul acesta.
1: Nu vrei să știi discuțiile dinainte cu unii miri. Adică sunt foarte implicați și foarte iubitori de detalii unii dintre ei și te surprind. Uneori plăcut, uneori.
0: Pe ce trebuie să punem accentul anul ăsta? Nu știu, eu nu sunt la curent cu ce se mai poartă în materie de nunți, ce se caută. Care sunt tendințele? Ce cer miresele și mirii, de ce nu?
1: Tendințele, până la urmă, sunt foarte generale. Eu nu le încurajez neapărat major. Da, sunt frumoase, unele dintre ele sunt demne de luat în seamă, dar nu într-un mod exagerat. Pentru că, până la urmă, ideea nunții este să organizăm o petrecere care să reprezinte pe cei doi miri. Să spună povestea lor. Ori trendurile nu fac asta întotdeauna, adică nu fac aproape niciodată. A, da, că poate se nimerește ca anul acesta să fie în trend ceva care chiar este 100% potrivit pentru ei. Wow, ce vă caracterizează chestia asta. Da, sunt all-in. Dar în rest, este mai important să fim atenți la povestea lor, la ce i-a adus împreună și la ce i-a adus până în punctul ăsta de a alege să facă pasul ăsta mai departe în viață.
0: Să știi că mi se pare foarte tare. Adică voi sunteți un fel de mediatori ai poveștii. Luptați să nu se piardă povestea, pentru că asta se întâmplă de obicei înainte de o nuntă. În momentul în care iei decizia, încep grijile și începe acel maraton până la nuntă. Iar voi, din tot maratonul, încercați să trageți înapoi și să nu pierdeți povestea. Mi se pare fantastic.
1: E foarte important să nu ne îndepărtăm de ceea ce ne-a adus, de fapt, în punctul ăsta. Contează, peste ani va conta foarte mult pentru ei.
0: Clar. Vă urez succes, să vină cât mai multe viitoare mirese care să se alăture acestei petreceri pe 18 octombrie și să ne auzim după aceea cu rezultatele. De ce nu?
1: Venim cu povești neapărat.
0: Roxana, mersi mult.
1: Și eu mulțumesc.
0: Să fie de succes. Get ready with all the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: beat, only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțu Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. De câte ori vi s-a întâmplat să sune telefonul, să răspundeți și exact atunci să apară copilul și să insiste să vă spună ceva. Îi facem semn să aștepte, el desigur insistă, noi încercăm să continuăm conversația, dar în același timp copilul trage de noi la propriu și la figurat. Și când în sfârșit întrerupem apelul, descoperim motivul urgenței. Uite ce Lego am construit. Iar noi ne întrebăm, pe bună dreptate, dintre toate momentele zilei, tocmai acum? Uneori avem impresia că cei mici dețin un sistem foarte performant de detectare a momentelor în care părintele nu poate fi deranjat. Dar explicația este ceva mai interesantă. Copiii caută atenția adulților semnificativ din viața lor. Este o nevoie firească de relaționare. Cercetările din psihologia dezvoltării arată că interacțiunile reciproce dintre copil și adult au un rol important în dezvoltarea comunicării și a reglării emoționale. Centrul pentru dezvoltarea copilului de la Universitatea Harvard descrie acest schimb printr-un principiu simplu. Copilul inițiază o interacțiune, iar adultul răspunde. Așa se construiește treptat experiența unei relații în care copilul se simte văzut și ascultat. Dar asta nu înseamnă că fiecare solicitare trebuie să primească un răspuns imediat. Pentru că aici apare o a doua abilitate importantă. Capacitatea copilului de a aștepta. Iar așteptarea presupune autocontrol, presupune gestionarea frustrării și înțelegerea faptului că și ceilalți oameni au propriile activități. Desigur, toate acestea se dezvoltă treptat. Însă, ce putem face concret? În primul rând, să facem diferența între nevoie și urgență. Dacă s-a lovit, dacă este rău sau dacă are nevoie de ajutor imediat, desigur că oprim orice conversație la telefon. Dar dacă vrea să ne arate o construcție Lego, lucrul acesta mai poate aștepta câteva minute. În al doilea rând, este bine să-l învățăm cum să ne ceară atenția, nu doar să-i spunem că nu vrem să ne întrerupă. De exemplu, îi putem spune, atunci când vorbesc la telefon și nu este urgent, pot să-mi atingi ușor brațul. Eu îți voi arăta că am observat și îți voi spune când putem vorbi. Pentru un copil mic, un gest concret este mult mai ușor de înțeles decât un mesaj simplu, nu mă întrerupe. În al treilea rând, putem să facem așteptarea previzibilă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Putem să-i spunem, termin conversația și vin la tine. Sau, în 5 minute, îmi arăți ce ai făcut. Atenție, 5 minute trebuie să însemne pe cât posibil 5 minute, nu jumătate de oră și nici încă 3 telefoane. În al patrulea rând, este bine să exersăm așteptarea în situații ușoare, nu doar când suntem deja iritați. Putem începe cu intervale scurte, potrivite vârstei și le putem crește treptat. Iar când copilul reușește să aibă răbdare, este important să punem în lumină comportamentul lui. Putem să-i spunem, am văzut că ai așteptat să termin, îți mulțumesc pentru asta. Nu trebuie să transformăm, desigur, fiecare reușită într-un eveniment festiv, dar este important să recunoaștem fiecare progres pe care copilul îl face. Și mai este un lucru. Uneori copilul insistă pentru că a învățat din experiență că doar după a cincea chemare primește un răspuns. Dacă primele patru solicitări sunt ignorate, iar la a cincea reacționăm, chiar și supărați, este posibil ca insistența să se repete. De aceea putem recunoaște solicitarea fără să întrerupem imediat ceea ce facem. Te-am auzit? Vin când termin. Nu trebuie să răspundem instantaneu la fiecare mami sau tati. Dar copilul are nevoie să știe că solicitarea lui nu a dispărut în gol, că a fost auzit și că va veni rândul lui. Pentru că a învăța să aștepți nu înseamnă să descoperi că nevoile tale nu contează. Înseamnă să descoperi că nevoile tale contează, dar și ale celorlalți contează. Iar aceasta este o lecție importantă nu doar pentru copilărie, ci pentru toate relațiile pe care le vom construi în viață. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Radio Sound. În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio

0: Show.
1: 4.000 de euro.
2: Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.
1: Music. South FM. The hottest hits all day. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va a crea o campanie personalizată.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod, lângă tine mereu.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De aproape 30 de ani, Onioptic înseamnă încredere în oftalmologie. Astăzi, același standard de grijă, precizie și tehnologie merge mai departe. La Spitalul Onioptic Medical din Craiova, această experiență se regăsește astăzi în chirurgie, cardiologie, neurologie, ginecologie, imagistică și multe alte specialități. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât o singură specialitate. Onioptic Medical. Încrederea merge mai departe.
5: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Radio Sud

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: De aproape 30 de ani, Onioptic înseamnă încredere în oftalmologie. Astăzi, același standard de grijă, precizie și tehnologie merge mai departe. La Spitalul Onioptic Medical din Craiova, această experiență se regăsește astăzi în chirurgie, cardiologie, neurologie, ginecologie, imagistică și multe alte specialități. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât o singură specialitate. Onioptic Medical. Încrederea merge mai departe.
6: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă,

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri.

0: your music, your radio. Radio South, 97.4 FM.
1: Mami, să știi că deja m-am sugălat și m-am băgat în pat.
2: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
1: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
3: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
4: Soare, plajă și foarte multă mare, de Cornelia Funche. Frații mai mici. Frații mai mici sunt ceva minunat. Când te hârjonești cu ei în pat, sau când îi gâdil pe ceafa lor micuță și dolofană, sau când în râs de te propădești în felul în care spun malmeladă sau ceva asemănător. Dar să ai grijă de ei este o treabă extrem de obositoare, mai ales când te afli pe o plajă plină de lume și când ai vrea mai degrabă să

0: părerea vai și amar dacă Ana ar fi spus asta. Atunci, Max își smulgea furios mâna din strânsoarea ei și pleca singur mai departe. Ana era îngrozită de ideea că Max ar putea să se împiedice, să cadă și să se unece. Acest lucru se petrecea cel puțin o dată pe zi și, cu toate că de obicei Ana îl ridica imediat la loc în picioare, Max urla de fiecare dată ca din gură de șarpe. Iar mama se ridica de pe prosopul de plajă și îi striga Anei să aibă grijă de el mai bine. Dar cum putea ea să facă asta cu un frate care se înfuria așa de repede și care credea că este mai puternic și mai iute decât toată marea aceea uriașă? Într-o zi, pe când mama se bronza la soare, Ana și Max au construit cel mai grozav castel de nisip care a existat vreodată. Ana s-a gândit atunci că ar trebui neapărat ca pe vârful acestuia să se afle un stâlp de steag. Așa că l-a rugat pe Max să păsească el castelul și în niciun caz să nu plece de acolo și a pornit să caute un băț rămas de la înghețată. De obicei, pe plajă erau împrăștiate o grămadă de astfel de bețe. Dar de data asta, ca prin farmec, nu se vedea nici măcar unul. A tot căutat, de fapt, a căutat un pic cam prea mult. În orice caz, atunci când s-a întors la castel, Max dispăruse. Ana s-a speriat așa de tare încât i s-a tăiat respirația. Mai întâi s-a gândit să o trezească imediat pe mama. Dar apoi a observat că urmele de pași micuți pe care le cunoștea atât de bine nu se îndreptau spre apă, ci urcau de pe plajă spre chioșcul cu înghețată. Așa că Ana a lăsat-o pe mama să se bronzeze mai departe și a luat-o la fugă. Bondocel! Striga ea. Maxi! Puișorule! Dar nu vedea decât umbrele de soare și adulții printre care trebuia să-și facă loc. De ce este așa de mititel? Se gândea Ana disperată. Cum aș putea să-l găsesc aici? Își simțea mâinile îngrozitor de goale, fără degețelele grăsuțe ale lui Max. Dacă i-ar fi aruncat acum nisip în păr sau i-ar fi șterpelit ciocolata, nu s-ar fi supărat deloc. Maxi! A strigat atât de tare încât toți s-au întors să se uite la ea. Și apoi, deodată, l-a văzut. Mititel și pierdut se ghemuise la intrarea în magazin și plângea, frecându-se la ochi cu mâinile pline de nisip. Ana sărea peste picioare date cu cremă, sacoșe de plajă și posoape goale, alergând spre el și s-a înțepat la picior în mânerul unei umbrele de soare. Apoi l-a strâns în brațe pe frățiorul ei atât de tare încât aproape i-a tăiat respirația.
1: N-am putut să-mi cumpăr înghețată!
0: Suspina el și-și freca năsucul mucos de umărul ei.
1: Nu am putut să le dau banul!
0: Și o iartă Anei o monedă mică pe care o strângea în mânuță. Sigur că nu ar fi fost de ajuns ca să cumpere înghețată. Maxi, a spus Ana cu cea mai severă voce posibilă. Nu ai voie să pleci așa de unul singur. Dacă te fură cineva sau dă o mașină peste tine. Max s-a uitat la ea jignit.
1: Dar sunt deja băia mare,
0: s-a smiorcăit el ștergându-se la nas. Atunci Ana l-a mai strâns o dată tare în brațe și i-a spus: hai, Maxi, acum mergem înapoi la mama și o să o întreb dacă ne-a înghețată, da?
1: Poți să o întreb tu?
0: A spus Max împăciuitor. Dar Ana era de altă părere. Nu, nu, tu trebuie să-i ceri, căci la asta sunt buni frații mai mici. Părinților le vine greu.
2: Radio Sim, fabricat în Craiova.

seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din Știință și Tehnică, o să vă povestesc despre Spiru Haret, reformator al învățământului românesc. Toată lumea este de acord că învățământul este o componentă importantă în evoluția unei țări, a unei națiuni. Mulți dintre noi sunt de acord că învățământul din țara noastră trece de ani buni prin perioade dificile, prin căutări și adaptări, iar rezultatele se lasă așteptate. Ultimii ani au fost o adevărată golgotă pentru școala românescă. Am afirmat de mai multe ori că istoria este ca o busolă care ne arată de unde am plecat, unde s-a ajuns, dar mai ales ne dă energia pentru a merge mai departe. Învățământul din România a mai trecut prin perioade grele. Era sfârșitul secolului XIX. Și atunci, cu greu, a ajuns la locul potrivit, adică la cârma învățământului din România, omul potrivit, adică Spiru Haret. Spiru Haret s-a născut în data de 15 februarie 1851 la Iași. Străbunicii lui au venit de la sud, de Dunăre, pe la 1800, fiind cel mai probabil de origine aromână, și s-au stabilit în zona de nord a Moldovei. Tatăl său, Costache Haret, era condicar la tribunalul criminalicesc din Iași. Mama sa, Smaranda, provenea din familia Ștefanovici, originară din Bucovina. Boala tatălui său, dar și un conflict la locul de muncă, face ca Spiru Haret să înceapă școala abia la 15 mai 1859 la Dorohoi. Cu toate acestea, încheie clasa întâia cu calificativul Eminenție. Lipsurile materiale obligă familia să plece și din Dorohoi, iar Spiru Haret este încredințat unei mătuși și înscris la o școală situată în Mahalaua Sărăriei din Iași. Departe de căldura familiei, Spiru Haret și-a găsit în învățătură, dar și în treburile suplimentare de la școală, echilibrul sufletesc. Directorul școlii îl caracteriza ca, citez, retras de copiii gâlgevitori și stând la sfat cu cei buni, liniștit și tăcut în bancă, răspunzând prompt și decisiv, vorbind rar și lămurit când era întrebat din obiectele clasei. Am încheiat citatul. Unul dintre evenimentele care l-au marcat în perioada școlii primare a fost inaugurarea Universității din Iași, petrecută la data de 26 octombrie 1860, la care a participat și domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În același an, pleacă cu mătușa și unchiul său la București, iar în 1862 devine bursier la Colegiul Sfântul Sava. Avea 14 ani când, după moartea mamei în 1865 și a tatălui în 1866, preia responsabilitatea de a avea grijă de fratele și cele două surori pe care îi aduce la București. Cu toate greutățile materiale, reușește să rămână an de an premiant al clasei și al colegiului. Încă din vremea liceului a fost atras de astronomie, iar frumusețea matematicii a descoperit-o aproape singur, conspectând din cărțile recomandate la școală. Deși a demonstrat aptitudini și pentru disciplinele umaniste, în 1869 se înscrie la Facultatea de Științe din București. Greutățile financiare îl obligă să predea, ca profesor de matematică, la seminarul central și să cunoască astfel direct punctele slabe din organizarea învățământului românesc de la acea vreme. Mai mult, contribuie la completarea lipsei de manuale didactice prin publicarea, în 1873, a unui curs de trigonometrie și o traducere a cărții Elemente de astronomie, vechea lui pasiune din liceu. Aceste contribuții, cunoscute și de Titu Maiorescu, ajuns ministru al instrucțiunii publice, îi facilitează obținerea unei burse de studii la Paris, în 1874. Drumul spre Paris a început pe peronul Gării Filaret, inaugurată cu doar 5 ani în urmă, odată cu darea în funcție

stațiune a liniei ferate București-Giurgiu. Și la Paris, lipsurile materiale l-au însoțit. Mai ales că o parte din bursă i-o trimitea surorii sale, Ana Nina, studentă la Iași. A suportat ușor aceste lipsuri pentru că a descoperit aici domenii de studiu care îl atrăgeau în mod deosebit, dar și pe secretarul Facultății de Științe, Charles Philippon, a cărui fiică, Felin, era căsătorită la Craiova cu Nicolae Glogoveanu. Așadar, stimați ascultători, având în vedere obiectivele acestei emisiuni, este locul să vă spun că familia boierilor Glogoveanu, care a jucat un rol important în istoria Oltenii, are rădăcini în satul Glogova, situat pe drumul care face legătura dintre Motru și Baia de Aramă, iar casa Glogoveanu există și azi în zona grădinii Mihai Bravo, zonă care mustește de istorie. Dar să revenim la personalitatea evocată azi, Spiru Haret. Spiru Haret a obținut licența în matematici la 3 iulie 1875 și licența în științe fizice la 2 august 1876, dar a urmat și școala de înalte studii, unde se predau cursuri cu caracter aplicativ. Mai mult, audind cursul de mecanică cerească, predată de profesorul Victor Puiso, s-a hotărât să-și concretizeze și visul de a elabora o teză de doctorat pe tema asupra invariabilității marilor axe ale orbitelor planetare. Așa se face că în 30 ianuarie 1878 are loc susținerea festivă, Spiru Haret devenind primul străin și, evident, primul român doctor în matematici, la Sorbona. Iar teza sa privind instabilitatea sistemelor planetare a fost citată în lucrările de specialitate până în zilele noastre. Vestea despre succesul lui Spiru Haret a ajuns în țară pe cale oficială prin scrisoarea decanului de științe din Paris, adresată ministrului instrucțiunii publice, Gheorghe Chițu, cu rădăcini oltenești. Vă reamintesc, stimați ascultători, că în 1877 principatele române își cuceriseră cu jertfe umane independența. Deși Universitatea din Grenoble i-a oferit un post de profesor, Spiru Haret a decis să se întoarcă în țară, deoarece venise în Franța cu o bursă oferită de țara sa, dar și pentru că obținerea independenței oferea intelectualilor perspective atractive. În martie 1878 a revenit în țară și a fost numit profesor la disciplina mecanică rațională. Avea 27 de ani. Doi ani mai târziu devine membru corespondent al Academiei Române. Un pedagog excelent. Demonstrația era construită simultan la tablă și pe caietele studenților. Urmărea reacțiile auditorului și se adapta la puterea de înțelegere a acestuia. Completa demonstrația cu aplicația practică. Pentru el era clar că pregătirea din liceu nu le permitea studenților să urmărească un curs universitar de ținută. Probabil că și-a amintit de experiența lui de elev, experiența în care școala a suplinit familia. Sigur și-a amintit de experiența lui de profesor la Seminarul Central din București. Și-a expus cu fermitate punctul de vedere. Ministerul Instrucțiunii Publice a remarcat competența lui Spiru Haret și i-a încredințat misiunea de a inspecta școlile medii din Moldova. În rapoartele întocmite, critica accentul pus pe memorare în procesul de învățământ. Remarca slaba pregătire pedagogică a profesorilor atrași spre politică. Remarca lipsa profesorilor luminați, pasionați de meserie. Iată ce scria Spiru Haret în raportul publicat în data de 10 decembrie 1884. Citez: pentru a organiza și a conduce învățământul într-un stat, trebuie mai întâi a se defini cu preciziune trebuințele pe care e vorba a le satisface și mijloacele de care se dispune pentru aceasta, atât în bani cât și în oameni. Am încheiat citatul.
Efectul publicării acestui raport a fost mutarea discuțiilor privind reforma învățământului din cercul politicienilor în fața opiniei publice. Ca urmare a competenței profesionale și a spiritului de corectitudine, este numit în februarie 1885 secretar general al Ministerului Instrucțiunii, ministru fiind Dimitrie Sturza. Într-o atmosferă ostilă, Spiru Haret a elaborat un proiect de reformă depus la biroul adunării deputaților la 24 ianuarie 1886. Lupta a fost grea. Au căzut miniștri, au căzut guverne. Nici reforma nu a trecut. În martie 1897, Spiru Haret a fost numit ministru. Reacțiile adverse au fost extrem de virulente, iar el era conștient de trăinicia convingerilor sale. Mai mult, în intervalul scurs, proiectul fusese supus dezbaterii publice, iar observațiile corpului didactic erau consistente. Noul proiect prevedea gimnaziul unic, divizarea cursului superior de liceu în secțiile clasică, reală și modernă. Trebuiau să asigure dobândirea unui orizont cultural larg care să țină seama de trebuințele societății românești. A fost introdusă calitatea de profesor diriginde. Îmbina exigența cu obiectivitatea examinării. Era îmbunătățită remunerarea profesorilor. Universitățile trebuiau să aducă un aport original la progresul științei. În 23 martie 1898, proiectul a devenit lege. Acesta a fost doar începutul, iar efectele s-au simțit multă vreme, până când a fost reluată golgota învățământului românesc. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un reformator al învățământului, Spiru Haret. În mod normal, majoritatea ascultătorilor sunt din Oltenia, în general, din Craiova, în special. Plecând de la această ipoteză, dar și de la faptul că Spiru Haret l-a cunoscut la Paris pe Clucerul Nicolae Glogoveanu, unul dintre membrii familiei Glogoveanu, la finalul acestui episod, pentru a vă consolida imaginea despre Spiru Haret, vă invit ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți în grădina Mihai Bravo. Faceți o plimbare pe aleile grădinii Mihai Bravo. O să descoperiți locuri și case pline de istorie. Printre ele, casele Glogoveanu, care au găzduit de-a lungul timpului oameni importanți care, într-un fel sau altul, au influențat, au contribuit la dezvoltarea școlii, a învățământului din țara noastră. O să descoperiți și alte construcții, inscripții, înscrisuri sau statui. Va fi, cu siguranță, o plimbare plină de învățătură, așa cum este o școală adevărată. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: extrem de obositoare. Mai ales când te afli pe o plajă plină de lume și când ai vrea mai degrabă să construiești un castel de nisip, în loc să fii nevoit să-l scoți mereu din apă pe frățiorul mai mic. Lui Max, frățiorul Anei, îi era cam frică de mare. Totuși fugea mereu spre ea, de obicei mult prea repede și prea departe. Când marea era liniștită și fără valuri, își cânta singur, cu voce tare. Dar când valurile îl izbeau pe burtică, le certa și dădea cu pumn din apă. Se lua la întrecere cu marea și, când ajungea iarăși pe nisipul cald, striga găfâind: "Am învins! Te-am întrecut, mare nesuferită!" Era ceva lipsit de noimă, dar foarte distractiv pentru Ana, care avea deja 8 ani și știa foarte bine să înnoate. "Știu și eu să înnot," a spus Max când Ana l-a luat de mână și a pornit cu el prin apă. Bineînțeles că nu știa, dar era vai și amar dacă Ana ar fi spus asta. Atunci Max își smulgea furios mâna din strânsoarea ei și pleca singur mai departe. Ana era îngrozită de ideea că Max ar putea să se împiedice, să cadă și să se unece. Acest lucru se petrecea cel puțin o dată pe zi și, cu toate că de obicei Ana îl ridica imediat la loc în picioare, Max urla de fiecare dată ca din gură de șarpe. Iar mama se ridica de pe prosopul de plajă și îi striga Anei să aibă grijă de el mai bine. Dar cum putea ea să facă asta cu un frate care se înfuria așa de repede și care credea că este mai puternic și mai iute decât toată marea aceea uriașă? Într-o zi, pe când mama se bronza la soare, Ana și Max au construit cel mai grozav castel de nisip care a existat vreodată. Ana s-a gândit atunci că ar trebui neapărat ca pe vârful acestuia să se afle un stâlp de steag. Așa că l-a rugat pe Max să păzească el castelul și în niciun caz să nu plece de acolo și a pornit să caute un băț rămas de la înghețată. De obicei, pe plajă erau împrăștiate o grămadă de astfel de bețe. Dar de data asta, ca prin farmec, nu se vedea nici măcar unul. A tot căutat, de fapt, a căutat un pic cam prea mult. În orice caz, atunci când s-a întors la castel, Max dispăruse. Ana s-a speriat așa de tare încât i s-a tăiat respirația. Mai întâi s-a gândit să o trezească imediat pe mama. Dar apoi a observat că urmele de pași micuți pe care le cunoștea atât de bine nu se îndreptau spre apă, ci urcau de pe plajă spre chioșcul cu înghețată. Așa că Ana a lăsat-o pe mama să se bronzeze mai departe și a luat-o la fugă. "Bondocel!" striga ea. "Maxi! Puișorule!" Dar nu vedea decât umbrele de soare și adulții printre care trebuia să-și facă loc. "De ce este așa de mititel?" se gândea Ana disperată. "Cum aș putea să-l găsesc aici?" Își simțea mâinile îngrozitor de goale, fără degețelele grăsuțe ale lui Max. Dacă i-ar fi aruncat acum nisip în păr sau i-ar fi șterpelit ciocolata, nu s-ar fi supărat deloc. "Maxi!" a strigat atât de tare încât toți s-au întors să se uite la ea. Și apoi, deodată, l-a văzut. Mititel și pierdut se ghemuise la intrarea în magazin și plângea, frecându-se la ochi cu mâinile pline de nisip. Ana sărea peste picioare date cu cremă, sacoșe de plajă și prosoape goale, alergând spre el, și s-a înțepat la picior în mânerul unei umbrele de soare. Apoi l-a strâns în brațe pe frățiorul ei atât de tare încât aproape i-a tăiat respirația.
1: "N-am putut să-mi cumpăr înghețată,"
0: suspina el și își freca nasucul mucos de umărul ei.
1: "Nu am putut să le dau banul."
0: Și îi arăta Anei o monedă mică pe care o strângea în mânuță. Sigur că nu ar fi fost de ajuns ca să cumpere înghețată. "Maxi!" a spus Ana cu cea mai severă voce posibilă. "Nu ai voie să pleci așa de unul singur. Dacă te fură cineva sau dă o mașină peste tine." Max s-a uitat la ea jignit.
1: "Dar sunt deja băia mare,"
0: s-a smiorcăit el ștergându-se la nas. Atunci Ana l-a mai strâns o dată tare în brațe și i-a spus: "Hai, Maxi, acum mergem înapoi la mama și o să o întreb dacă ne-a înghețată, da?"
1: "Poți să o întreb tu?"
0: a spus Max împăciuitor. Dar Ana era de altă părere. "Nu, nu, tu trebuie să-i ceri, căci la asta sunt buni frații mai mici. Părinților le vine greu să..."
2: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: fabricat în Craiova.
1: It's just a good time. Try it again.

0: your radio. Radio South, 97.4 FM.
1: So, tell me about your mother.